0: le wena moshimane o hi se ka ntsa na kutile le tsina
1: ka ka ke se fara go pantswarele
0: ba se ke tsa modu go tsina mane
1: ne ntswarele le ding ke be ha ila ntle ne ke lahlehile
0: he o na teng ke go ka ga surprise bidu o le la bona ke o tla itse
1: e seng ka tsile we na na go ne ke se go ntlona o itse re kopane ka so ke tsoka nkane ne ngo school
0: ba mo le no mo tsa ding ding le bana ba me bona he Eh, bo, o bule ditsebe ke bua le wena, o bua tena. Wa ngu, ha ke batle ba tlo ba re bone mona ho bana ya tiba ka ga botsa.
1: Ntshwarele fara, o ntshwarele, nka se hlotse ke Peter Poswichina.
0: Le ba latse, le ba latse. Eh, tsai ke sa mkhaka le wena thati tsho. O ke o ska ba tlola. O ska ba tlola go lela mphuntu, engwe engwe o re bua. Ke se ntwe. E pa ke tsa. Ha ke ha o le mang ka pa mo ke o lela. Ke tinye le ditse mpho. Matshedi ya hao ko la o nka thapelo o wa rapela o se ka ba keng ya tabele ga ga thapelo ya hao o ka nna ka ka o tloga pe wa ntwana
1: ke o fara ke mamme se ke mamme tse fara ke metsa flop o
0: tsamo nga o tla ba la mo le mo ntimo nna mo ha ya re bua tse monna o thabile mo se di tswa o khabane bile le mo se di tswa pe o thabile o tsagise mo nna
1: fara Kia ka
0: ka di
1: hiwa ka o fela yona fela fela
0: ke tsiri tsena bo ke ntse ke go tla bala mo go le mmang
1: okay okay ski si fara ski si ni ke batla fela ho hlakela ona ke o ke mong fela mo
0: ha o tla ntse
1: mo mo
0: he
1: a a no
0: ke le go lo nya ha o tla ma
1: thank you fara
0: sha be bo o ska ba tlo tshe ke le bana na we ke ke tsatsa tse
1: ha ska wa ga fara ska wa ga ke mtho ha o ke ntjao Get out here!
0: No, we're

fela ke molelo fokotsa lebelo fasa lebanta la hao la phologo re ke wa ganna o ipolaisitse gera hashtag lesedi FM ke molelo.

0: Ke sa tlhaga ba ke na lo lona go tlhalla go nya mokatela go nya motshelela ntse ke thegetsene. Ke na lo nna go tlhalla go nya mokatela. Ke thaba mona plaseng Fitzburg ba ile. Ke na lo lona ke la bohlano go kwala ke la bohlano.
1: A di qale thibo sellebo ha di qale thibo sellebo 326 re ya tella ke pola mbele kwa qotha ba busibu ke mametse le se DFM. Thank you. Skin sa drive.
2: Oh la TLB Skeem Saar Tribe lebo le Thibos bongane Shabalala ke izi ka morao ka mo tsekile jile ka tsebe ba fitu ka 90.6 megahertz ke le zone ke meqhile ke di o morabana re thele ba fitu ke mo renyane ya uqetela le nya botsilela sentse ke le metsi ke mo fela tsa molemo se tsima.

0: ba ne ba ena na bela ba le babedi le ngwana
1: na ke re wa bona ho tsa Rafael Nadal na tsa papala ya ba ona tlhela ka tiwa ka pa yona ke pasa ha e crowd ngwana le mo a ba le tsikile ke ke re ke tsaka pa tsaka la ka monga
2: Papadi for the CDFM. FM.
3: Sadi Papadi for the CDFM.

0: hee wena moshimane o hee hee se ka ngimisana o ke le le na
1: sika ka ha se ke se fara go pontswa re le
0: fara se ke tsa mo le go tjina mane
1: ne ntshogele le teng ke be ha ila ntle ne ke lahlehile
0: he o la teng ke tswa ka ga surprise bidu o le la mona ke o tla itse
1: e seng ka tsela eo e nahanango ne ke sa utlwantle ona o itse re kopane kae so ke tsoga nkane neng sekolo
0: utlwangwaneno mo atlang dentle banna utlwame bona bo o bule ditsebe a ke bua le wena o utlwa thaba ga ke pate batho ba re bone mona gobane ya tsewa ka ga botse
1: ntshwarele fara o ntshwarele nka se tlotse ke peter poso ejena
0: se ka iketsa mokgaka le wena thabiso o ska ba tlola o ska ba tlola o bolela mphonto engwe engwe o re e buang ke itse ntho ena e paketsaae ga ke ga o bolele mankapano ke bolela ja ke kenyeleditse mpho matšhedi ya gago ko le ga onka thapelo o arapela o seka ba kenya tabele ga ga thapelo ya gago
1: obaneaaaaaaaaake mametse fara ke metsa flopo
0: bala mo le mong teng monna mo gale a re ke o buetse monna o thabitse mosebetsi wa gago o gabane ebile le mosebetsi wa pele o thabile o tshwabise
1: monnafara ke yaka
0: ka
1: diwa ka o fela yona felafela
0: tshere tena bona ke ntse ke re o tla bala mo o le mong
1: okay skese fara skese ne ke batla fela gotlakela ona ke ore ke mong fela mo
0: Thank you, Father.

Soski, le hizo Soski. Ahoy, ahoy, ahoy, Muma. Rastafari. Aglivinha, tu me Qetafeta Hoptown, mo qetafeta Hoptown. Yawulani la melodi, la melodi infinjini ya kwa. Ah, ntse kojile ka tsebe, lo edilo, ntse kojile ka tsebe.

ke me sosio le shumele me simira roka mara gora ya le shumele me simedi ya la tola solo fax the p ya dula hantle me sosong ya le shumele me simina ka mara gora ya le shumele me simedi ke le monate le kena le bisanga o reki dia roropa ole seri fm na no rena le kera mokgabela lo sonta ma america jeno ke mokgabela go dina la matsatsi a mararo ke khodi ya aloetse a kona pontwe se gore khodi nyamphalane tshaile moge tsaba ile nakwa sia fela selimo ka pontwe wa selaba 2026 Africa bo rohona ke radio na ke horoto ke matinkela ke rrapo le matanka mpengo pere edima na motemo tle ebisela ka ke piso solve x tsumane rratlo ha empa mara wenche na ba mpitsa ka horeke pontwe wa selaba ha mame

madume madina ponto a selefo e ranta di pedi ponto le hlonono ke kgotso matabane ha e suplasmane matatiele go mametse ke letseleng mona ke letong le yang ka kudumane ke thoba ka mane ka mpumalanga ponto